0: Garrantzitsuena da nori zain duten. Kalitatea, arreta pertsonalizatua eta ingurumenarekiko konpromisoa urteko egun guztietan.
1: Euskadiko Kirol Portuak.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Bidaia ezazu segurtasunez Autocares 10ekin. Plataforma ezarrita duten autobus eta mikrobusen alokairua. 15, 19, 22 eta 55 eserlekudun autobusak. Joan etorrietarako txangoak, ikastolak, fabrikak, sagardotegiak. Autocares 10, Errenteriako Egiburuberri poligonoko 25ean.
4: 9-3-8-8-6 telefono zenbakian edo autocares10.net webunean.
5: Señor socio, Atlantic Park. Let's go!
6: Ven a Ocean Atlantic Park en Seños. 25 toboganes gigantes. El mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 13 atracciones. La isla de aventuras para los pequeños. Diversión salvaje. Una auténtica pasada. Atlantic Park. Adrenalina.